0: wapatikana kwa sababu unapokuja watalii, hata siponunua kile yako kikubwa, lakini kununua yeleni kuweka kwenye sanduku lake, tayari umeshapata angalau 200 ya kununua kaa. Ukiwapata wawili watatu kununua yeleni, tayari umepata gunia la kaa. Sasa hivi hata kununua yeleni hapatikani, hapa kumuona hivi sema huyu mtungwa aonekane. Sasa hapo sielewi ni walakibia ushuru wa kule uwanjani au fujo uliokuwepo kwa sababu ilipoanzia coronavirus na kuja kufikia kipindi cha fujo hizi alimekuwa tungumu, lakini zaidi kwa mkoa wetu wa Kabregano imezidi alikuwa ngumu kulinganisha mikoa mingine.
1: Msanii Jonas Hilari Mponda akilalamika kuhusu haba wateja ambao mara nyingi wamekuwa wateja hao wakinunua bidhaa zao za vinyago. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amewataka viongozi wa vituo vya utawala waweke kipaumbele utawala bora kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Rais Shapo amewataka viongozi hao kutosubiri maagizo kutoka juu bali kuwa wepesi kutatua changamoto za wananchi. Aidha, Rais wa Jamhuri amezungumza hayo baada ya kuongoza mkutano wa kwanza wa wakuu wa vituo vya utawala kule Maputo.
2: Cada chef da localidade aqui presente deve atuar com dinamismo, criatividade e durante o seu mandato deve deixar marcas positivas de desenvolvimento nas comunidades da localidade onde estiver a trabalhar. O povo deve se recordar que passou por aqui uma grande chefe da localidade ou um grande chefe da localidade. O chefe da localidade não deve ser um agente passivo e mero espectador dos processos, que fica à espera de orientações superiores para executar cegamente.
1: Mkutano huu utakuwa wa siku nne na watazungumzia kuhusu maendeleo, utawala na usimamizi wa maliasili. Serikali imethibitisha kueneza huduma za umeme katika maeneo yote hapa nchini mpaka ifikapo mwaka 2030. Habari hiyo imetolewa na Waziri wa Fedha na Uchumi Carla Lovira na anamtambulisha Rais wa Jamhuri katika kikao cha nchi za Afrika, na kikao hicho kinafanyika kule nchini Tanzania. Waziri huyo ametetea umuhimu wa kuwekeza katika miundombinu ya hapa nchini.
3: Vamos trocando experiências com vista a alcançar o objetivo comum dos países africanos, que é encontrar novas formas de financiamento para responder ao desafio que nós temos, que é o desafio da redução do espaço fiscal para investimento de infraestruturas.
1: Mpango huo utasaidia pia katika uwekezaji na uenezaji wa umeme barani Afrika. Mwenyekiti wa tume ya bunge la Jamhuri ameonyesha kufurahishwa na zoezi la kueneza umeme vijijini jimboni Tete. Eneash Komisha amezungumza hayo siku ya Jumanne baada ya kufanya ukaguzi jimboni Tete.
4: É de saudar do facto que efetivamente onde se gera a energia haja benefício para as próprias populações, da mesma maneira que onde há recursos naturais na sua exploração é importante que as populações beneficiem também desses investimentos.
1: Ineas Komishi amesema licha kuwepo changamoto nyingi kama vile migogoro ya wanyama pori na binadamu, uharibifu wa mazingira, barabara mbovu, jimbo la Tete limekuwa kipaumbele katika kuboresha maisha ya wananchi. Serikali ya Mozambiki inafanya juhudi ili kupambana dhidi ya uhalifu na vitendo vya kigaidi hapa nchini. Ili kufanikisha zoezi hilo, kule Maputo kunafanyika semina inayohusu mpango bora wa kupambana dhidi ya uhalifu kwa mwaka 2026 mpaka 2030. Naibu mtafiti mkuu Taibu Mukubora amesema kuwa kuna umuhimu wa kupambana dhidi ya uhalifu hapa nchini.
5: É precisamente por essa razão que o combate ao branqueamento de capitais não pode ser encarado apenas como uma questão financeira. Trata-se de uma questão de justiça, de segurança nacional, de boa governação, de estabilidade econômica, de proteção das instituições democráticas e de defesa do Estado de Direito.

0: imira ni tenka chaka miteko tuwa chiriha ntiyana akale uankutanoni.
1: Para que a nossa participação seja ativa, efetiva nesta reunião de quadros.
0: Yari molumo asidalia shauki, ngholeli mulupale onto nkomanelo uantiyana laponwa OMM, ulma chaka nchana istade yopema uopa chiriha uvaranteko ngina kumahoku matano i provincia yo Cap Delgado. Wotu weliha ngholele mulu pale onto nkomanelo uantiana na ponu wahu u Cap Delgado na hala utukumana na tiana u provincia jopavela ujuwela miteko chimvarawe ntiana joteka ilapo.
2: Uhumala mpanta uopachira uolo kihachia espitale yulu pale yo Kilimani uzambezia wa mursijali haya nchuruku wakalaka imiliyao taro cho dolari abili ni une.
3: Mwani tamene, yokuwa siwe kapanti yopachira wekiririwe simitale etokwene pamela vachua Mozambesia ola inanyongiwa ya ikoroe na pere imiliyao raro nehemeya say dolari inapanapana ikoroe na pere imiliyao masana meili ni ikina kumakumeli imiliyao sesesamitikal. Inivyo kafiriwe ni muteko utungwefina na ya programa da Nations Unidas para o Desenvolvement. Masuala, ilaligwe ni mhole liya kupwete liya kumi Vicente do Rosario. Mutoko nendo liya indho wekiriwa ismitale yele omonre nga kono vinre. Inivyo kulumanyu kongo ya do hiena hiena da ikupwete toda ismitale yele.
4: A entrega da obra por questões administrativas. Faltam pequenos acertos que a empresa está a concluir, mínimos mesmo. Então, praticamente a obra já terminou. Agora, aguardando-se a data para a inauguração.
3: Vicente do Rosário, Mohole, ele é esse metalê geral, e a palma vai chupar, não é querer ir lá esse metalê ele.
2: Assante uma para. Aholili omiteko chokumi unampula, anawafikila anamawani omaldeya inanilaka wamwiha asana ya ileti yomalathani mierisita chopachira wachira unemachira marikoriko okumi asana ya. Abdul Afai.
5: Amaholela amiteko sa ekumi wa provinsi ya Iwampula, to watu meria anamawani aletepi ankala mapuro otevela ni wapoma. Wira ehierieke uwa mwha anamwane eleetiele entumihasiwa mawani mmo wa mieri mitana mmo sasopa cheria wakala wii yolika na waku miheria ikacha miho sae kumiaya. Habari ila esuwilihwe anaman liyo kiseria nemulipa uniwehera samalelio ushiribitali centrali ya Wampula pipia na sepeish. Yola na walavula muhinamu esumana entapeleliwa ya mwili mwenkuni ya leti ya mama atutu yowo. Nrinira ni pachendre ni higu no pacheria mpaka mahigu matana manli amweri wa agostu oriahu. Pipiana sepesh okupanyaria okumela kaninlelo. Mihasova nyihiwa weleti ya mama unamuhiwa umwana wa mieri so pacheria mitana musa onariwene. Mulipa yolo nguhera samalelio olaki hera ninlelo ampanta mkina kuira tuwa murarelo mama umwabu haka mwanawe. Ni ileti ya mapeleni, wa mieri mitana msasopa cheria, wa namu yanrele rutuawe, wakala wira ileti ya la mama, tiokala na sotene, simpavela we tutu. Uomu kaliha sana mwili awe, wa mieri siya sopa cheria, itana mosa.
6: La criança nasce, nos primeiros três dias sai leite muito amarelado, pouco sujo, às vezes já castanhado. Então aquele leite é bocadinho conotado aqui na nossa província. Dizem que é leite sujo.
5: Ayari omwana wa mahiku mararu opa cheria ende kuma eleti ekore ya nchanu okati mkina ku ekore ya korosho enkala ntokoyo hiloka masimutu aweha masimpanta huo lano atuanche nani himyo wira kendra ya rela omba hamwana ehimwaka wira eleti yo hiloka yona narasa ende rumba hadutu ntashima manchene ani iriliwa ani tumerua wira eleti yo ahirumeleke mpagetu utwaya ntoni mpavela watu kulamuru anamawani tepitepi ashimama wira elete neyo elete mosa yote pasha okana murarelo

0: ela bano onheliwa pave mapuro ya ala we nona mahiku ya ala mulokoni masheshe niroahu upachiriha ipasarila murele lo ola wajelu hiyo niroa waka wa amota ajinka wiya wa atumeke ejelu neisapo yoku wala arweke atu mihereke anipavela ola mukalelo o wapo inha muteko amavanwa hun ejelu yinjene enipanya ne yawo nipavela wakalihere amavano na kawela ka amota we anatumiha ejelu yela epoma yothene wampula.
1: Então queremos dar essa oportunidade à juventude, vamos entregar motos, vamos entregar meios para eles poderem também revender o mesmo gelo aqui na cidade de Nampula.
0: O Kulubale é o município de Nampula, Luiz Chigueira. O Solihaka o Sinsiwa Miteko, o Soro Hererua e Passaria e Ropa, o Belenense. Ele é que liliwe o Pajeriwa, Mahiku Yataka, Mulokoni Masheshe, Mueriola, Ndiahum.
2: Ari Janete Hortensio ni hapari atonka huira presidente o municipio Nampula, Luiz Chikira, no pavila utokula ipachari, yohopa yo Benenenze, uhinati utapelia miaka sabini chosdadi yo Nampula. Aholeli anoweha ipakira chomasi ni anawitonjera utelia, uchitu chingona niya mahukula, nene ipachendria ya weta ikelawa shambo ulaguniasa. Januaro Eduardo.
3: Asito kweni aniholila mikalilo soweha itu sineta mnyanja e provinsi ya Ioniasa anon hera oteli wa mrima. Vamota sinvari hiwa miteko sowe teta nikula neri wa shambo valago niasa. Asito kweni ala ahima agwera. Va miteko iya sinvari hiwa nikula shambo neta olago niasa ninda kathira vanchene. Famitiko soro hamholo mpanta ule wa ilapahu. Mana ya mahuku o kisera. Kana nanre ni nananre ekwa heo kisera. Ekwa ha ya mana ya nluku. Mutete wo shilema. Eboma ekani okobwe. Vaminyeri mtana mosa sopa kira samaka ula. Nikula na shambo. Nna mri nikula ni mosa. Na lagu niyasa. Nna ni nkavihira. Weteta watu ni itu. Mpanta ula wa e provinsi ya Ioniasa. Asitu kwenye anihoila maalana ula. Ahimato nlelo huwera nikula shambo nina kathira nene sene. Otukua wa mhaku wa edihiritu ya olago vamosani e provinsi ya Ioniasa. Delegado a intrasmar no provinsi ya Ioniasa, Omare Majidu. O hima wera nikula na shambo nina kathira. Mana ya wedila na atu. Anikumela ilapo ya Mosambiki ni ilapo sao Tanzania mpaka Malawi.
4: Ushambo nonte denyo problema por enquanto. Está em condições de navegabilidade.
3: Nikula nani nikavihira mana ya utukua mhaku wa edithiritu olagu wa Mosava e provinsi ya Ioniasa. Mana ya nikula nina nine ta ukumela nino o Mosambiki, ukumela olagu, wokela o Malawi ni wokela o Tanzania. Mapuwe ni ala anawela atu anakoso na atu o hiyana hiyana ankavihira mhaku wa e provinsi ya Ioniasa.
4: E muita coisa por aí. Ajuda aí quando vem do nosso povo de Moçambique, muito mais no sul do lago.
3: Yari Masu, a delegado, a mala no a intrasmar no província Ioniasa, Omar Majedo, anleli reka, mirele lo soweta nikula neri wa shambo, vamahi alago Ioniasa no província Ioniasa. Januário Eduardo, Okumela, Ioniasa.
2: Nalelo no pohera uvire ne radio Moçambique, ni nkumehera. Nkumalo hapare mono wotulu nweri yari uwela pwehu. Ukatula ni nruwa ilapo yokopela uko umuitana Montero Bonifacio ukumo Tanzania ni hapare inotonka uwira. Iguvernu inatruwela uwilu pelela umarusela energia mawani motene cholapo ni hu mpaka mwaka welfu pili lula miaka talatini.
5: E governo ya ilapo ya Mosambiki enavirila ohimawi opira eaka ya 2030 atuwa otene a ilapo ya Mosambiki na hala okala ni magesi. Masuala, ekumihiwe ni ministra a finansa Carla Loveira, anamwemi la presidenta ilapo ya Mosambiki Daniel Chapu, wamutukumano ni onerea o Tanzania, shasha isate ya odara islamu, onashashira ikavihiro sa ovariwa miteko sa oteka ifabrika, utipela ikarma sa magesi ni sikina, sa otuku.